0: Hypnotish. Og den ble sluppet 13. mars, og du har valgt å droppe trommer helt denne gangen. Hva var tanken bak å la synth-lydene bære hele låten alene?
1: Det var først og fremst at jeg hadde lyst til å lage en låt som går litt tilbake til røttene, som prosjektet startet jo under pandemien, hvor jeg lagde da ren ambient musikk, altså uten trommer. Så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake til det temaet der, men samtidig fylle det med litt mer produksjonsting, men altså ikke trommer. Så det har jo blitt en veldig neppo låt med veldig ambient inspirert lydteppe da. Så det er jo en veldig sånn låt man kan slappe av til og lese til, hva skal vi si, eksamen, og rett og slett bare lade batteriene.
0: Du nevner giganter som Vangelis som inspirasjonskilder. Hvordan balanserer du arven fra disse pionerene med ditt eget moderne tonbilduttrykk?
1: Altså først og fremst så har jeg hørt veldig mye på Jean-Michel Jarre og Vangelis nå de siste årene, og de har jo inspirert meg med rett og slett måten de lager musikk på, altså struktur i låta, lyder, temaer som gjenspeiler, som går igjen og igjen, men også at de er veldig nyskapende da, for sin tid. Disse var jo store på, altså Jarre og Vangelis var jo kjempestore på 70-80-tallet, og de har jo inspirert elektronisk musikk hele veien, så de har vært pionerer der. Så jeg har jo prøvd å fange noe av den, hva skal vi si, den akkordprogresjonen, og ikke minst hvordan de lager stemningen i sine egne låter, da. Mm. Og det synes jeg er fint. Det er litt sånn pompøst, da. Jeg liker det til tider, at det er litt grandiost.
0: Ok, men låten er skrevet og spilt inn nå i vinteren 2026. Har det kalde norske vintermørket påvirket lydbildet i Hypnotisk?
1: Ja, absolutt. Altså, det er jo noe med at når du skriver musikk på vinteren kontra sommeren, så er det jo mørkt hele tiden, så det inspirerer jo for meg at det kanskje blir litt mer melankolsk, da. Mm-hmm. Så den passer jo egentlig fint inn både på vintermørket, men også at det er en delvis positiv låt, vil jeg si. Altså, selv om det er en del litt mørke akkorder, men den går jo dur, så det er jo ikke en helt mørk låt.
0: Ja, bra. Nå skal vi høre på Hypnotisk.
1: Ja.
0: Her på Radio Latinoamerika.

0: Joakim, fortell litt om det vi hørte nå.
1: Dette var et tonbild med Hypnotic, som er den siste singelen min, som kom ut forrige fredag. Mm. Veldig behagelig, ambient, chill, elektronisk musikk.
0: Hvordan er responsen fra publikum? Jeg vet at all musikken din kan man høre på Spotify blant annet.
1: Stemmer.
0: Jeg har hørt at noen radiostasjoner i utlandet har vært veldig interessert i musikken din.
1: Ja, det har vært veldig god tilbakemelding og mye spilling i utlandet på disse litt, hva skal vi si, tilpassede radiostasjonene som er litt, hva skal vi si, for denne type sjanger da. Mm. Instrumental, elektronisk musikk. Så det har jo vært alt fra Chile til Australia som har spilt musikken. Via selvfølgelig USA, England, Tyskland, Frankrike. Så det er et veldig godt spenn da, på land radiostasjoner som har spilt og liker musikken. Så det er veldig, veldig gøy da. Og det har jo tatt litt tid å opparbeide seg den, hva skal vi si, den interessen da, for man har jo oppsøkt dette selv. Noe har jo selvfølgelig blitt plukket opp tilfeldig, men mesteparten er jo at man sender ut. Sånn som jeg gjør til dere, jeg sender jo til deg, Hans, når jeg har en ny singel, med informasjonsskriv, pressebilder, låta i MP3, og liksom en presentasjonspakke da, som jeg også da sender digitalt til flere radiostasjoner.
0: Veldig mange der ute.
1: Veldig, veldig mange. Det er jo hundrevis, kanskje tusen, og så er det jo, og så må du i tillegg følge opp, for det er jo, som du vet, det er jo, ting tar jo tid, så det er jo, man går jo først på de man kjenner, ikke sant? Altså de som allerede spiller musikken, og så prøver man å utvide nettverket sitt etter hvert da.
0: Du, og navnet Tonbilt, lydbildet, er veldig beskrivende. Føler du selv at du maler bilder med lyd når du komponerer? I så fall, hva slags bilder ser du for deg?
1: Ja, jeg føler jo, altså jeg maler jo da fra hvordan jeg føler det i de hva skal jeg si, øyeblikket jeg komponerer låta. Og da har man jo kanskje et bilde av, altså i mitt tilfelle så er det jo mye landskap da, for som du ser på coverne mine så er det mye landskapsbilder, det er soloppgang, det er fjell, det er skog, det er, ikke sant? Så det er jo et måne, sol, sånne ting. Så det er jo et veldig, jeg vil absolutt si at man maler et form for bilde, og så bygger man musikken videre på det da.
0: Du gikk fra pophits på VG-lista til drømmende ambient og synthwave under pandemien. Savner du noen gang den tradisjonelle popstrukturen, eller føler du deg mer hjemme i disse åpne lydlandskapene?
1: Akkurat nå så føler jeg meg mye mer hjemme med disse lydlandskapene. Når du lager popmusikk, som vi har pratet om tidligere, Hans, er jo at du setter deg selv i en sånn formel da, med liksom, du skal ha vers, du skal ha refreng, du skal ha et mellomparti, du skal ha en intro, du skal ha en outro, så det blir veldig sånn satt, mens her får jeg lekt meg litt, her følger jeg ikke noe skjema da, da la jeg liksom følelsene styre, altså musikkfølelsene styre rett og slett hvordan låta blir. Og så sitter man selvfølgelig i ettertid og kanskje klipper litt og gjør den kortere eller lengre, alt ettersom. Men selve det der uttrykk å skrive låter, føler jeg mye enklere når du ikke har en struktur å forholde deg til. Men samtidig så går jeg inn og strukturerer låtene mer og mer da, ettersom jeg produserer dem, ikke sant? Det er ikke bare å spille det inn, og så er det ferdig. Det gjorde jeg på den første EP-en min. Da var det veldig sånn one take, at jeg skulle liksom, den låta skulle representere det jeg følte der og da. Mens nå gjør jeg det samme, men jeg går kanskje inn og endrer på noen akkorder, ikke sant? Lengde, hvor pompøst eller ikke pompøst det skal være, intro og sånne ting. Så jeg føler meg mye mer hjemme med det jeg gjør nå da. Absolutt.
0: Og nå hører vi bakgrunnsmusikken, som er din musikk. Her er det Traumreise nummer 3.
1: Stemmer.
0: Og det er musikk som du komponerer. Har du eget studio? Hvordan lager du musikken?
1: Jeg lager det hjemme på PC, altså på hjemme da. Så jeg har jo en form for setup hjemme, som er veldig enkel. Og så sitter jeg der og og mixer da på høyttalere og også selvfølgelig headset. Bruker headset mye da, for å få den panoreringen riktig og lydeffektene riktig, for det er mye effekter som går, ikke sant, som bare korte spor, men som har en del gjenklang. Så det en helt annen måte å jobbe på enn det jeg gjorde før med pop, for da var vi, produsenten og jeg var jo da i et studio, flere veldig gode studioer på den tiden, og da var det jo et mye mer, altså, da satt man jo der og komponerte musikk i et stort lokale, eller produserte musikk da.
0: Og det alltid disse gigantene som Vangelis og Jean-Michel Jarre som inspirasjonskilden ditt da.
1: Ja, det har jo blitt en veldig stor inspirasjonskilde nå i hva skal vi si, voksen alder, at før var det mer popmusikk som jeg hørte på, ikke sant? Disse store artistene, Police, U2, Coldplay hørte jeg på mye i starten, mens nå har det blitt mer at jeg hører på instrumentalmusikk, og da synes jeg det veldig behagelig med de to artistene som står nevnt her, men jeg hører også på veldig mye ny ambient, ny elektronisk musikk. Jeg hører på world musikk, jeg hører på rock, jeg hører på egentlig veldig bredt spekter av musikk. Det eneste jeg ikke hører på er vel reggae, tenker jeg meg.
0: Hva er grunnen til det?
1: Nei, jeg er ikke så veldig fan av reggae, altså ren reggae-musikk. Jeg kan like elementer, sånn som Police, de blandet jo inn reggae inn i de første platene sine, som var veldig kult. Men ren reggae, da holder det med en låt.
0: Ja. Hvor mange låter har du produsert egentlig?
1: Nei, altså med tonbild så har jeg vel 17 låter ute nå, tror jeg. Og Joaquin og tilsvarende. Og så har man jo selvfølgelig en skuff full av demoer og låter som ikke har blitt noe forløpig da. Så man har jo, jeg har både poplåter liggende, og jeg har også strukturer på litt sånn ambient eller instrumentallåter liggende da.
0: Du har disse låtene fra disse låtene fra Tonbild, den korteste er vel sånn 4 minutter og 30 sekunder,
1: ja.
0: Men den lengste er vel på 8 minutter, tenker jeg, litt over 8 minutter.
1: Det stemmer, ja.
0: Det er musikk som man kan nyte lenge, sånn som man kan bruke som inspirasjonskilde kanskje, eller?
1: Ja, det er jo musikk som kan brukes i mange sammenhenger da, altså bakgrunnsmusikk sånn som vi gjør nå på radioen. Man kan bruke det når man skal slappe av, når man skal lese, når man skal sove, ta seg en siesta, rett og slett for å koble av, for det er ikke musikk som krever all verden av lytteren. Og det har jo mye med at det ikke er vokal her, ikke sant? Stemme, en melodi som ligger oppå melodien allerede. Og da, med en gang jeg sitter og jobber, for eksempel, da, med si, vanlig jobb, så klarer ikke jeg å konsentrere meg så godt hvis de har en låt som har masse stemmer. Men hvis det er musikk som har bare som er instrumentalt, så føler jeg at jeg kommer inn i en sånn egen verden, da. At du koble helt av, selv om det er mye som foregår rundt deg, når man sitter med i åpne landskap for eksempel, så klarer man å koble av, fordi at det er litt sånn repeterende, ikke sant, musikk. Og det synes jeg er fascinerende.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Du, vi kjenner en dame, en lytter her, som forteller oss at hun er kunstner, hun maler en del, og må ha litt sånn ambientalsk musikk når du maler, sånn. Men det komisk er at du har sluttet nå med ambientalsk musikk, skulle ha begynt med techno, tenkte jeg.
1: Da tror jeg det blir mye mer korte penseldrag, og mer sånn fort og gærlig, men ikke fort og gærlig, men at det kanskje blir et litt annet uttrykk.
0: Ikke sant?
1: Men jeg tror det kan være lurt, ja, å prøve litt forskjellig, fordi at jeg tror man kanskje fort kan dra sine det samme hvis man alltid hører på det samme, eller ser det samme. Så det er det samme som meg også. Hvis jeg alltid skal liksom lage musikk etter landskapsbilder, da, så som man har i hodet sitt, av og til så må man jo prøve å tenke litt utenfor boksen også. Så jeg tror det er kjempelurt, det.
0: Ja. Helt sikkert. Hils til den dama.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Salud a la amiga que se inspira en la música ambiental, pero dice que ahora ya no usa la música ambiental para pintar, porque ella pinta bastante. Nos dice que empezó con el techno, así que ella sabe, seguro está escuchando la radio. Saludos para ti, querida amiga, oyente de Radio Latinoamérica. Joaquín, det skjedde noe positivt under pandemien, og det at Tonbilt ble født nettopp under pandemien, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå som verden helt åpen igjen, hvordan har prosjektet endret seg fra de isolerte dagene i 2019-2020 til i dag?
1: Det har jo endret seg først og fremst når man kanskje har litt mindre tid da, fordi at under pandemien så var man jo låst hjemme og kunne dedikere mye av dagene til nettopp det å lage musikk, fordi at det var jo ikke lov til å gå ut, det var ikke lov til å være sosial, altså det var i hvert fall helt det første året da. Men det som for Tonbilt har utviklet seg er jo at det startet som et rent ambient prosjekt, men som har blitt mer og mer med altså flere elementer, altså trommer, ikke på den låta, den forrige låta, men det er slik jeg ser det fremover, er at dette skal utvikle seg til å bli, ikke teknomusikk, men det skal bli kanskje litt tyngre rytmer, og hvem vet, kanskje en vokal en dag skal være med, jeg vet ikke, altså at det, dette her veldig åpent, jeg liker en utvikling, men samtidig så liker jeg også å gå litt tilbake og puste litt og lage inspirert av det opprinnelige prosjektet startet som, og det var jo et rent ambient prosjekt da.
0: Og nå kommer neste låt, hva skal vi høre nå?
1: Endorfine, som var min forrige single, som har også vært veldig mye på radio i utlandet, og det jo en låt som vokser fra en behagelig, rolig start med trommer og diverse synter, så nyt denne Endorfine.

0: Amigos, amigas, estamos conversando con el invitado de esta tarde, que es Joaquín Ballesteros. Él tiene su proyecto que se llama Toon Built, que ha estado ya presente durante mucho tiempo, como él contaba en su entrevista. Se ha inspirado por grandes artistas, entre otros como Jean-Michel Jarre y Vangelis, su fuente de inspiración entonces, y nos cuenta acerca del proceso de los últimos años, la música que ha estado produciendo y la inspiración más que nada, ¿no? Hvor mange låter er det du har laget igjen som cirkus?
1: På Spotify eller på digitale flater så er det jo 17 låter med tonbilt, og så er det i underkant det samme av den popmusikken jeg lagde under Joaquin da, navnet.
0: O sea que tiene 17 canciones al estilo Toon Built y 17 más o menos en la onda pop, ¿no? Yeah. En el tiempo cuando estuviste, entre otras, en el V, que listas tus canciones muy populares. MTV también.
1: Ahí estuvieron MTV.
0: Perfecto. Ska vi snakke litt om den kreative prosessen. Du gjør alt selv, Joaquin. Fra koding til programmering til gitar og vokal. Hva den største fordelen og kanskje den største utfordringen med å ha full kontroll over hele prosessen?
1: Det jo det som vi kan starte med det positive først, det jo at du har jo kontroll, totalkontroll over hvordan produktet blir til slutt da. Ettersom jeg koder og programmerer alt fra scratch til mix, og så det selvfølgelig en som masterer låta som det gjør jo ikke jeg da, men jeg gjør jo hele prosessen fra å skrive låta, produsere låta og mixe den, så jeg får jo det uttrykket jeg selv vil. Men når du gjør alt selv, så det jo ekstremt mye jobb da. Det jo av og til man klør seg i håret, for å si det sånn, og lurer på hvordan man skal liksom redde denne låta her, fordi at det noe som ikke passer inn, og så bruker du veldig lang tid på å finne et nytt parti, eller et nytt instrument, eller en ny programmering. Det jo det som det vanskelige. Noen ganger så flyter alt veldig greit, ikke sant? At ting bare lager seg selv. Men så man også noen i sånn som den forrige låta her, vi spilte Endorfine nå, den brukte jeg en del tid på det, hva kan vi kalle det, ikke et mellomspill, men det, der hvor liksom låta åpner seg litt mer igjen, midt i låta. Det var et ganske vanskelig parti å få til å passe inn i selve låta. For det jo en akkordforandring, altså akkordstruktur som forandres, samtidig som du også får inn nye elementer med en sånn veldig 80-talls synt da. Så der prøvde jeg ut veldig mye forskjellige ting, og til slutt så følte jeg at det satt veldig godt i låta. Men det jo en prosess som man må prøve å feile, rett og slett. Og en dag så funker det, en annen dag funker det ikke, så det noe med å få det inn, og det også hvordan du bruker klang og delay og hvordan du mixer inn i låta, hvor høyt og lavt skal det være i forhold til alt det andre. Men alt i alt så føler jeg at jeg ikke avhengig av andre personer, og det veldig deilig, for da kan jeg jobbe når jeg vil, og hvor jeg vil, så å si. Så det jo kjempedeilig. Når jeg lagde popmusikk så var jeg veldig avhengig av andre. Jeg var avhengig av produsent, jeg var avhengig av en tekniker. Jeg var avhengig av en bassist, en gitarrist. Selv om jeg spilte noe gitar selv og sang jo på låtene og gjorde litt perkusjon og sånn, så var det jo ikke alltid så lett å få alltid å stemme med at alle hadde tid da.
0: Mange instrumenter spiller du?
1: Jeg spiller jo primært, altså jeg startet jo som trommeslager. Når jeg var 7 år så startet jeg å spille trommer. Og så spilte jeg i band, og så etter hvert så begynte jeg å lage musikk på kassegitar. Så da begynte jeg å spille kassegitar, og så begynte jeg å synge. Så det jo liksom primært trommer, kassegitar og vokal jeg kan spille da. Og så det jo selvfølgelig ikke noe spesielt god på piano og sånn, så det jo mye programmering her, men det jo, jeg vil jo si at trommer jo mitt hovedinstrument, ettersom det det jeg alltid...
0: Og synge
1: da, ja, for så vidt. Men trommer liksom, det sitter for, det får jeg fortsatt brukt mye av nå da, med tanke på at jeg programmerer, så prøver jeg å gjøre det litt mer levende, at ikke bare alt i, du vet, sånn standard takter eller sånne ting. Så jeg prøver å leke meg litt med det da, når jeg programmerer.
0: Du, og dine listepopsanger, de var alltid, du sang på engelsk.
1: Da sang jeg alltid på engelsk minus den ene låta vi skulle høre etterpå. Ja. Hvor jeg da fant ut at jeg skulle skrive en låt om en keeper på Barcelona.
0: Du har aldri hatt noen sanger på norsk?
1: Aldri på norsk.
0: Hva er årsaken til det? Har du tenkt på det noen gang?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har. Jeg har kanskje tenkt på det en eller to ganger, men ikke vært noe seriøs tenking. Det har det ikke vært. Men nå er det jo veldig mange som synger på norsk, da. Det var jo litt når jeg lagde den type engelsk poppen for 20 år siden, så, så var det jo veldig få som sang på norsk. Nå synes jeg alle synger på norsk. Altså alle som har startet å synge på engelsk. Si bare Morten Abel, han synger på norsk. Marit Larsen synger på norsk. Marion Ravn synger på norsk. Altså alle de som var på den tiden hvor jeg spilte også popmusikk, som var veldig store, de har jo nå gått over til det norske. Og det absolutt, det kan være positivt også, men jeg tror også det har blitt en greie at det har blitt litt for mye, kanskje litt for mange som synger på norsk nå. Jeg vet ikke. Det blir jo aldri det, men skjønner du at det er kanskje litt mer en trend enn hva plateselskapene sier at de bør gjøre, fordi at det kanskje vil treffe med det hver gang vi møtes eller andre programmer da.
0: Tilbake til tonbilt. Mange bruker musikken din til å slappe av, fokusere på eller lade batteriene.
1: Ja.
0: Og bruker du din egen musikk terapeutisk eller selv mens du lager den?
1: Det vil jeg absolutt si at det gjør jeg, fordi at det er jo noe med når man skriver en låt, det er jo for meg så er det det. Og da tenker jeg at det er jo en sånn transe man går inn i, for å si det sånn, når man sitter og lager musikk, at man glemmer jo tiden, man glemmer sted, og så for meg så fungerer det veldig godt da. Og det å få ferdig et produkt er jo den beste følelsen av å rett og slett bli ferdig med noe man har lagd helt fra bunnen av da. Det er veldig gøy.
0: Nå skal vi høre neste låt. Hva har du valgt nå, Joaquin?
1: Nå har vi valgt en poplåt. Ja. Nå har vi valgt en, siden det er fotball-VM om 3 måneder cirka, så tenkte jeg at vi skulle spille en låt som kom i 2008, faktisk. Det er en del år tilbake. Som heter Victor Valdés el Número Uno. Det er da om den tidligere keeperen på FC Barcelona. Så her kommer jeg med spansktalende Victor Valdés.
0: Husker du godt?
1: Ja, du husker det, ja.

rike. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The weekend in Toronto.
3: Frío

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bolin, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket I lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Norge er tilbake I VM for første gang siden 1998. Feire med fotboll I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

mørke, årlige traditionen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bowen, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket I lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake I VM for første gang siden 1998. Feire med fotball I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live.

på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum, rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spennende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd in Toronto.

er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

0: G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bowen, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Vaya guapa la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning, midt i Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa hacerle.
2: The Weeknd in Toronto.

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

0: G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bolin, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Prepara agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket I lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste dansopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The weekend in Toronto.

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet K

G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bowen, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma. Ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket I lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa hacerle.
2: The weekend in Toronto.

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

0: G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bowen, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Prepara agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning, midt i Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.